כוכי כסד ועוצמי דבקום היי ידב אני ווסקשון מזורק צומן דביטון משר ג'מולי מי אנטר שון מי הוא שצר צירצ'ן קוצון

וריפס, עולה להראות גם ענץ גיטרבץ. חזר, חזר, דם קרימץ', תסנו ממקו עד שגרה יס מיין.